0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация.
1: 7:10 зараз доклади часу Білорусі, 6:10 годинки показуються у Польщі. Тут далі працюється наш ефір. Напередодні раніцею вчора російський безпілотник ударив по жилому домі у Дарницькому районі Києва. Узник пожар. Поводрі опошніх повідомленняў потерпілі некалькі чоловік, сярод іх цяжарная жанчына. На місце працягваецца ліквідація наступстваў атаки. Разам з ратавальнікамі на разборцы працуюць волонтеры. Сярод іх беларуска Ліна Жаркевіч, их утрець Анжеліка Лялькоўская. Тут питання так само гучить таким чином. А як білоруси допомагають сьогодні українцям, де не тільки?
2: Алена, что отбывалося сегодня раницей у Киеве под час атаки? И где вы находитесь зараз?
3: Сегодня отбывалося то, что и вчера. Нас бомбят амаль без перепынку, тому тут сказать, что сегодня была некая такая раница, незвычайная, она была звычайная, але сегодня прилетела так уже вельми добро пошкодила будинок многоповерховый, тут и жертвы есть, конечно, пострадалых шмат, людей шмат, но мы зараз, конечно же, тут на разборах завалов и кормим службы ДСНС, ратавальников, мясцовых шыхароў, раздаем воду, ежу.
2: А як отбывается разбор завалов? Чым найчастей доводится сутыкаться ратавальникам и волонтерам?
3: Ну, одразу ж приезжают ратавальники, подбирают все самое небеспечное, как зрабіць так, как мы могли уже разносить все, ну, больш бяспечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завалаў, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, ўсё, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр, атаўсюль, і ўсе окны, якія павыбіваныя, а выбіта тут да халеры іх, то яны ўсе забіваюцца ДСП, фанерамі ці як-то. Таму мы тут, как бы, і гэта ўсё дапамагаем выразаць, вымираць, забіваць.
2: Што адбываецца з людзьмі, якія пацярпелі падчас атакі? Якая дапамога патрэбна цяпер перш за ўсё?
3: Ну, зараз перш за ўсё, напэўна, ім неабходна вырашыць, дзе яны будуць далей жыць. Прыехала адразу псіхалагічная та падтрымка, таму што вельмі цяжка тут і ўспрымаецца ўсё, бо гэта адбылося раніцай, і людзі ўжо збіраліся і на працу, і у школу, і таму, ну, працуюць псіхолагі, працуем мы. Такая неразбірыха, кожны хтосьці плача, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я є, ще один волонтер наш приїжджав, ну і поїхав на працю, і наші були доброохотники, і доброохотники, які зараз, але ж я не можу казати, хто це, але вони поки тут на ротації, довідалися, що ми приїхали вже на розбори, ну і одразу долучилися до нас.
2: Магчыма, побач з вами є українські волонтери, які би могли порозмовляти з Радіо Рація?
3: Так, звісно, є у нас волонтерка, зараз я її додам.
4: Алло.
2: Добрий день, це Радіо Рація, як вас представити?
4: Я Юлія.
2: Юлія, ви живете в Києві і ви приїхали у Дарницький район, який потерпів сьогодні з раниці. Я правильно розумію?
4: Живу в Дарницькому районі.
2: Що ви бачили, що ви чули?
4: Шахеди, і вони постійно, і тривога за тривогою, шахеди реактивні, постійно летять на місто, не припиняючи. На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніше сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ночі не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити, мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: І російські удари стали для Києва щоденністю, але разом з кожною новою атакою все мацніше гучать і адказ самих киянів. Вони допомагають один одному, рятують, де відновляють свої гори. Такі інформації від наших сурозмовців, білоруських волонтерів у Києві. 7:15 зараз, а доклади часу Білорусі, 6:15, годинки показуються у Польщі.
0: Радіо Рація.

0: што расійцы будуць працягваць наступальныя мерапрыемствы, так кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Радзь.
1: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Ну, передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавим. Тому, мабуть, це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і надати їм змоги принаймні так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такі дещо вразливі ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території одне одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по тих компаніях, які ніяким чином не можуть запідозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. Також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки, то для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
2: А чого чекають у сувязі з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
1: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього, передусім балістичні ракети. То росіян вдалося намацати якусь таку певну слабку точку в контексті оборони України, тому що балістику можна збивати лише з допомогою систем ППО «Петріот». Але проблема в тому, що до них не вистачає ракет, що частково пов'язано з тим, що американці вичерпали значну частину запасів під час війни в Ірані. Відповідно, росіян відкривається достатньо багато можливостей для того, аби завдавати ударів як по цивільних об'єктах, так і по енергоінфраструктурі, так і по якихось виробничих потужностях в Києві та області. Я думаю, що протягом зимового періоду вони будуть дуже активно це робити для того, аби спровокувати щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. В Києві також побоюються ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. Відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема, з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі, передусім основною мішенню буде Київ.
2: Які є політичні рішення партнерів у ближайші місяці, стануть вирішальними для України?
1: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться.

0: через те, що росіян банально ж більше темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, до прикладу, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Патріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, росіяни мають вищі темпи виробництва балістики, ніж є темп виробництва середніх ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто, це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії, по суті, не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітря, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що от поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможності України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
1: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
0: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають в блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було завдано ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, і податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень, для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше і більше залучати зовнішню підтримку. Ну, і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої, тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятиме тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
2: І такі ось інформації гучать з України. Про восінський сезон чекається, що російський бок розгорне масштабну бітву на знищення української енергосистеми перед холодами. Так російці дійнічили і минулого року.

Я так само ось уже зовсім не у забаві. На віну в нашому ефірі Гребіорське радіо «Рація». Тут усаду Влади Гринівські. Такі ранішнє привітання вам передаємо. Наперед у новинах розповідаємо. Білоруська спортсменка з польським громадянством на першинстві Польщі у Білостоку показала найліпші виніки. Розповідаємо подробязності. У Сербії офіційно вістили про датермінові парламентські вибори. Такі ось теми. Гети та інше прогучать на нашій хвалі. Про 3 хвилини докладно.

98.1 FM, голосок де Городнін, 99.2 FM у Бірсі, Рибіли Подрязки, Ди, так само тренеці rc.com, я на краю, коли 10 день вересня, четвір, високається Білоруська радіорація. І наперед у нас новини, два чоловіка загинули, 20 отримали ранення. От російської атаки по гандлівам центрі в українських Сумах, подробізності напереді. У першиню документальний фільм з незалежного білоруського, режиссера представлена на Венеціанському кінофестивалі. Такі ось теми на нашій хвалі обов'язково. Не в забаві. На початку наступної години.

0: Русское радио «Рация».
1: Беларусь з'їжджає, мовить, яка вчали зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: что-то еще про Америку. И он был соправдный вот белорусский интеллигент, соправдный литвинский интеллигент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

може іншим чином несуть користь вахту. Серйозні мужчини, у їх єсть обов'язки. Їх шмат, яни не у ладі, одні є на папери, а інші по правді. Ходять люди, ходики, ходики, ходики, шибуються ножки, стрелочки.

0: А зараз вернемся до военной темы. 1660-й день полномасштабной войны в Украине. І чаго чакаць цягам бліжэйшай восені? Ці будуць кардынальныя змены на фронте? Лінія фронту змяняецца хутчэй за ўсё не будзе, нягледзячы на тое, што расейцы будуць працягваць наступальныя мерапрыемствы, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Радзь.
1: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових. Ну, передусім мова йде про ракетно-бомбові атаки і використання дронів. Самі ж піхотинці поки що не фіксувалися в цих містах. Але протягом найближчих місяців можливий варіант того, що все ж таки перші російські військові почнуть інфільтровуватися. Слов'янськ і Краматорськ, відповідно, будуть починатися вже безпосередньо самі міські бої, які, я думаю, будуть дуже затяжними, дуже важкими для обох сторін і доволі кривавим. Тому, мабуть, це така основна точка, де будуть відбуватися основні бої зіткнення. Плюс Україна, напевно, буде так само намагатися частково створювати такий певний пояс безпеки на Запоріжжі для того, аби трошки відсунути росіян від міста Запоріжжя, від обласного центру, і надати їм змоги, принаймні, так активно тероризувати цивільне населення. Тому що, як би там не було, Запоріжжя перебуває в такі дещо вразливі ситуації. Але, знову ж таки, це будуть радше тактичні зміни, якісь певні тактичні рухи, тобто якісь великі наступальні операції оперативного рівня або оперативно-стратегічного рівня мови йти не може. Війна буде зміщуватися в трошки іншу площину в контексті ударів по території одне одного. Я думаю, що з осені ми будемо бачити дуже масштабні взаємні обстріли України та Росії, і ми бачимо, що росіяни вже дуже активізувалися, вони б'ють по логістичній інфраструктурі, вони б'ють по українських підприємствах, вони б'ють по, скажімо так, по тих компаніях, які ніяким чином не можна запідозрити в виробництві якоїсь продукції військового призначення, тобто вони б'ють суто по цивільному сектору. А також росіяни здійснюють блокаду Чорного моря для того, аби унеможливити експорт Україною, передусім зернових і продукції металообробки. То для того, аби Україна мала можливість поповнювати бюджет за рахунок експортних надходжень.
2: А чого чекають у зв'язку з максимальними ударами по енергосистемі у осінський період в Україні?
1: Я думаю, що вони так само будуть відбуватися. Росіяни спробують, очевидно, занурити принаймні столицю, місто Київ, в темряву. У росіян є достатньо засобів для цього, передусім балістичні ракети. То росіянам вдалося намацати якусь таку певну слабку точку в контексті оборони України, тому що балістику можна збивати лише з допомогою систем ППО «Петріот». Але проблема в тому, що до них не вистачає ракет, що частково пов'язано з тим, що американці вичерпали значну частину запасів під час війни в Ірані. Відповідно, росіян відкривається достатньо багато можливостей для того, аби завдавати ударів як по цивільних об'єктах, так і по енергоінфраструктурі, так і по якихось виробничих потужностях в Києві та області. Я думаю, що протягом зимового періоду вони будуть дуже активно це робити для того, аби спровокувати щось схоже на, скажімо так, гуманітарну катастрофу. В Києві також побоюються ударів по об'єктах водопостачання та водоочисних спорудах. Відповідно, без води ситуація буде ще значно гіршою, ніж без світла, тому що без електроенергії ще можна обходитися, але от коли не буде можливості здійснювати водовідведення і подавати воду до будинків, тоді ситуація буде взагалі критичною, і, можливо, росіяни справді будуть намагатися це зробити, якщо, знову ж таки, до зими не буде досягнуто якогось повітряного перемир'я, принаймні часткового, то робота над цим так само йде, зокрема, із залученням певних медіаторів, посередників, зокрема з боку Сполучених Штатів, але поки що базовий сценарій такий, що росіяни будуть намагатися завдавати ударів по енергоінфраструктурі. Всім основною мішею буде Київ.
2: Які є політичні рішення партнерів у ближайші місяці стануть вирішальними для України?
1: Я думаю, що вирішальними будуть, по-перше, питання фінансування. Знову ж таки, Україна вже починає так само пропрацьовувати моделі залучення додаткових коштів на 2027-2028 роки, плюс є певний дефіцит в контексті фінансування сектору оборони на цей рік. Україна так само веде перемовини з партнерами для того, аби отримати додаткові кошти. Це перший момент. Другий момент – це постачання ракет до систем ППО. Я думаю, що все ж таки якусь певну частину потреб України закриють. Вдасться знайти якісь додаткові ресурси для того, аби надати більшу кількість ракет, але зрозуміло, що повністю навіть при величезному бажанні закрити цю потребу не вдасться через те, що у росіян банально ж більші темпи виробництва балістичних ракет, ніж існують ті темпи виробництва ракет до систем ППО, які сьогодні є в світі. Тобто, навіть якщо американці, наприклад, погодяться буквально заводу продавати або ж передавати Україні ракети до систем Патріот, швидше за все, цього буде недостатньо для того, аби збивати всі 100% російських повітряних цілей, передусім балістичних ракет, через те, що, як я вже казав, росіяни мають вищі темпи виробництва балістики, ніж є темп виробництва середніх ракет до систем протиповітряної оборони. Тобто це, напевно, таких два основних моменти, які будуть впливати на подальший хід війни. Ну і плюс, знову ж таки, будемо спостерігати за тим, як розвиватимуться події в контексті якогось мирного процесу. Ми бачимо, що був візит директора ЦРУ до Москви, де він, ймовірно, піднімав питання завершення російсько-української війни, але, судячи з усього, принаймні на даному етапі, Путін в цьому не зацікавлений. Можливо, лише якийсь більш глобальний тиск, зокрема, з боку інших гравців, що може бути пов'язано з можливою продовольчою кризою через те, що порти України і Росії по суті не функціонують в контексті експорту, змусить Путіна все ж таки переглянути якісь певні свої погляди і піти на якісь перемир'я, принаймні, до прикладу, в повітря, або ж відмовитися від ударів по об'єктах енергетики або по портах. Але, знову ж таки, це, скажімо так, перспектива подальших тижнів, місяців, але на даний момент ситуація виглядає так, що поки основними факторами, які будуть впливати на подальшу спроможність України, буде фінансування, ну і плюс, знову ж таки, можливість залучення додаткових ракет до систем ППО на осінньо-зимовий період.
2: Які економічні і мобілізаційні виклики стануть головними для Києва у ближайші місяці, як думаєте?
1: Ну, основний виклик економічний – це відсутність можливостей здійснювати експорт морськими шляхами. Зараз порти Одеси перебувають в блокаді, ніякі кораблі не заходять і не виходять туди практично. А зрозуміло, що для України це дуже проблематично через те, що, по суті, експорт сільськогосподарської продукції, експорт металообробки, від яких достатньо залежить українська економіка, які складають основні частини українського експорту, є поки що неможливими. Відповідно, це проблема номер один. Проблема номер два – це те, що росіяни б'ють по логістичних спроможностях, по виробництвах великих українських компаній. Мова йде як про рітейлерів, таких як, до прикладу, Розетка, так і по підприємствах харчової промисловості. Зокрема, було завдано ударів по декількох об'єктах на Сумщині, на Миколаївщині, на Київщині. Тобто росіяни намагаються так само прицільно бити по великих українських підприємствах, які забезпечують значні, в тому числі, податкові надходження до українського бюджету. Ось це друга проблема. Ну, відповідно, третя проблема – це те, що вона вже є похідною від інших, що Україна буде ставати більш залежною від зовнішнього фінансування через те, що внаслідок зменшення експортних надходжень, внаслідок зменшення податкових надходжень для того, аби закривати потреби бюджету, Україні потрібно буде все більше і більше залучати зовнішню підтримку. Ну і в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки взагалі для розвитку економіки як такої, тому що загальний бізнес-клімат і загальна економічна ситуація не сприятиме тому, аби з'являлися якісь нові компанії або ж масштабувалися, і в цьому плані буде доволі проблематично.
0: Гэтак мяркуе эксперт Паўла Радзь з рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». Між тым, навіны з Украіны па-ранейшаму трывожныя, драматычныя. Вось літаральна за гэтую гадзіну, што я бачу, расейцы ударылі па гандлёвым цэнтры «Гулівер» у горадзе Паўлаградзе, і там пачаўся пажар. Ударылі дронам па жылым доме у Запорожжы. Вядома ўжо наконт Паўладара пра двух загінулых, 18 пацярпелых.

0: Яшчэ адзін матэрыял з Вільні. У беларускім музеі імя Івана Луцкевіча працуе выстава калекцыі музея, якую сабраў пісьменнік Юры Попка, прывезеная гэтай вясною ў Вільню з Нямецчыны. На выставе прадстаўленыя 322 экспанаты, сярод якіх тэкстыль, кнігі, газеты і паштоўкі ды іншыя. Пра экспазіцыю эксклюзіўнай рэчы з куратаркай выставы Паўлінай Вітушчынкай празмаўляла наша журналістка Таціана Смоткіна.
1: Ось я б хотіла більш подробно почути про виставу з фонду Попки. Ось що ви виставили, які, на вашу думку, саме коштовні?
2: Ми виставили все. Це вистава якби про абсолютно кожна реч, яка була привезена, і глядач може створити собі враження об тим, як той музей виглядав. На жаль, якби ми ось гэті півгоди, кільки там, звісно, перші місяці ми, я не ведаю, хтось сочить за нашими соціальними сітками, то йому сведує, що ми мали проблему з жуками. З колекції так само приїхали скороєди, ми їх тут винищали колективно шмат місяців. Колекція вугля була недоступна для глядачів, тому що ну просто якби мусили позбавитися. А потім вже почалася така дослідча праця. Ми розглядали, що на усіх об'єктах, амаль усіх об'єктах є етикетки. Склали їх у спіс і тепер маємо ніяку статистику. Ми якби ведаємо, що наш опошній номер 840. Яка етикетка у нас є, тобо ми допускаємо, что справедливо допускать, что как минимум 840 экспонатов музей наличивал, до нас приехало 322. Mm-hmm. То бо... Mm-hmm. Ну, третина, mm-hmm. так. А как бы что здарилось с речами иншими, ну, мы не ведаем. И вот 840 так само такая личба, потому что еще у нас есть один экспонат, на яким написано 1212, и помеж этими двумя личбами ничего нема. И вот цалком не зрозумело, что это означает. Все у нас еще 400 экспонатов здесь, как бы, изникли, изгубились. Ну, це вельми сумна історія, якби, на жаль, що, ну, ось так, колекція гэта була пошкоджена, і паколькі так само згублены на, ну, принамсі, ми тепер не ведаем і про вопіс гэтай колекції, то ми не маємо ніякого уявлення аб тым, што було там, які гэта речі були згублены. Ми маємо некалькі здымкаў, па які можам рабіць основы, і гэта якби ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспозіцыі вельми не шмат, так само, ну, вельми стіп ми можемо відсачити, що ось гэтыя речі ми маємо, а гэта ось дзесьці знікла.
1: Які експонати ви представили? Я гляжу, ёсць і тканы речі, ёсць там і нават соломяны, ну ось некалькі слоў пра гэтыя
2: тут ёсць сапраўды така этнаграфічная экспозіція з диванамі, з вопраткай, паясамі, і таксама маюцца і саламянныя кошыкі, маюцца здымкі, маюцца трошку графікі. І бібліятэка до нас приехала, і Попкі, яна так саме на гэтай выставе цалкам і корэспандэнцыя, і асабісты фотоальбом вельмі прыгожы, які можна на выставе пагартаць. Таму сапраўды разнакшталтныя экспанаты, некаторыя экспанаты гэта якбы такія, можа быць, для сучаснага гледача выглядаюць можа загадкова, гэта вось такія фотакаляжы, нейкія інфармацыйныя даволі рэчы, а ў рамках, але ну якбы бачна, што чалавек намагаўся стварыць нейкую, ну вось расказаць гісторыю Беларусі, і калі рабіў гэта такімі способами, як він мог, ну, щось там брав, роздруковував чи вразав, заставив під рамку, це, ну, якби для його створало ось цей наратив історії Білорусі.
1: Є, справді, щось таке ексклюзивне, наприклад, що приїхали і у інших

0: Його якби із заходнього білоруського друку і з Білорусі привезених тоді у Німеччину. І так само вельми файна колекція поштовок, з якої бачно, що ось некоторі білоруси робили свої білоруські поштовки у ті часи, там якби які-небудь 80-ті. Ну така вельми приємна річ, можна їх тепер якби ось сфотографувати і зробити собі по цьому прикладу поштовочку.
1: Каже Пауліна Вітушченка, вистава експонатів з музею Юрія Попки буде довжитися ще 2 місяці у білоруській локації у Вільні музеї імені Луцкевича. Вона відкрилася у межах тижня білоруської культури. Там ще шерех подій. Сачыце за афішей на сторонках цієї установи.
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: вона, як травка шелкова.
1: Радіо Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
2: Яна Упадляшський.
1: 99,2 FM.

Українського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком